0: Det er det. Det har vi hver tirsdag og torsdag. Vi har faktisk også onsdag og søndag nu. For folk fra, ja, de er vel 30 og op efter. Der er en god slat af forskellige alder. Alle er velkommen. Og hvor det er boksning på lidt mere stille og rolig plan. Ikke det der hårde.
1: Men jeg tænker, når det så er motionsboksning, så slår man vel ikke på hinanden?
0: Nej, vi slår ikke på hinanden på motionsholdet. De kører på plethandsker. Det vil sige, det er sådan, man slår.
1: Hvad plethandsker?
0: Plethandsker, det er sådan en form for en pude, kan man så sige. Hvor man, ligesom om man slår på et ansigt, men det er det ikke helt. Men ja, altså. Og så kører de meget på sans, ikke? Og så er der meget, ja, lidt hårdere cardio-krav, som vi også laver en gang imellem som kampbokser og derefter. Ikke?
1: Men hvorfor er det så godt, det her boksemotion?
0: Altså, boksemotion er jo godt for det første for blodomløbet. Og det er det, at du taber dig rigtig, rigtig hurtigt på det. Mm. Så, og det der med boksning som sådan, du kommer jo rundt i alle krogene af din krop, og du kan virkelig mærke, at du lever. Kan man så sige, altså det kan man sgu. Og man er godt træt bagefter, og det er bare en fed, det er bare en fed måde, at virkelig kroppen har været i gang, og din selvtillid, og du tror, hvor du kan. Du tog et ekstra, hvad skal man sige, ekstra sprit.
1: Så det er vigtigt, at man faktisk bare lige melder sig ind, betaler kontingentet, inden man vågner op dagen efter, og ikke kan røre sig.
0: Lige præcis, ja, næsten. Det er næsten.
1: Sådan er der tvunget til at komme
0: ind. Ja, igen. Man kan mærke, at man lever efter sådan en aften.
1: Og hvordan, altså fordi, jeg synes jo, når jeg har jo set Rocky-filmen, ikke?
0: Ja.
1: Altså når vi snakker den her motion, altså der var sibetov, og altså det ser jo voldsomt hårdt ud.
0: Ja, det ser voldsomt hårdt ud, ja. Men Rocky-filmen er okay, det er måske lige, det er lige overkanten. Men altså vi løber ikke rundt med en ged på ryggen eller noget, eller fanger høns, det gør vi ikke. Men ja, vi træner nogenlunde lige så hårdt, som han gør. Ja. Så.
1: Okay. Så kan jeg se, at inde på jeres hjemmeside, jeg var lige inde og kigge, det her med, jeg har faktisk fået en pris. Jeg har faktisk fået to priser.
0: To priser, ja.
1: Og er det rigtigt, at den ene, det er årets idrætsklub?
0: Ja.
1: 2024?
0: Ja, altså 2024.
1: Men så fik jeg også en i 23, hvad er det?
0: Den 23, det var, blev vi simpelthen Danmarks bedste bokseklub. Så
1: I er 2023 Danmarks bedste bokseklub?
0: Det er vi, ja. Det er rigtigt, ja. Når man tænker på, at vi kun har eksisteret i 4 år, så har vi gjort det med storm, må man så sige.
1: Ja, og jeg synes jo også, at det er jo også lidt vildt så at blive årets idrætsklub også året efter.
0: Ja, den havde vi ikke set komme. Det havde vi ikke. Vi mødte jo bare, eller vi gik bare op på rådhuset, og vi var jo nok ikke nogen store favorit. Men de ting, vi gør for de unge som julemærke hjem og børn med ADHD og ADD og hvad man slås med i dagligdagen.
1: Kunne du ikke fortælle lidt om det? Fordi det synes jeg jo er rigtig interessant. Fordi der står også på jeres hjemmeside, at I rummer, at der er plads til alle.
0: Ja.
1: Og der, nu nævner du selv sådan noget som ADD, ADHD.
0: Ja.
1: Og så nævner du noget med noget julemærke hjem. Ja. Jeg forestiller mig, at det er noget med noget overvægt.
0: Ja, præcis. Ja. Det er det. Altså, overvægten som sådan, det kommer lidt fra mig selv af. Ja. Jeg var selv en overvægtig dreng.
1: Ja.
0: Og blev rigtig meget mobbet i folkeskolen. Og så startede
1: altså,
0: jeg
1: med din vægt?
0: Med min vægt, ja.
1: Okay.
0: Så det kom lidt der også, hvor vi også har fået det med ind i vores boksning, at selvom du er godt i stand, så kan du faktisk også godt være med her.
1: Mm.
0: Det kan du.
1: Men hvad var det så, der motiverede dig? Var det fordi du godt ville gå ned i vægt, eller var det fordi du godt ville give de der mobber en røvfuld?
0: Ja, helt ærligt. Nej, ingenstille var det ikke for at give dem en røvfuld. Det var, altså, jeg kunne ikke rigtig få piger.
1: Nå.
0: Jeg kunne ikke, der er ikke nogen, der ville være kæreste med lille tykke Jonas, vel? Det gik godt for alle andre drenge, og min far ville have, at jeg skulle spille fodbold, men altså fodbold, det blev jo aldrig mig. Det gjorde det ikke, så jeg tog en helt anden vej, og jeg var træt af at gå hjem fra skole og være ked af det.
1: Mm.
0: Og blive drillet, og ja, det var.
1: Hvor gammel var du her?
0: Her, der er jeg jo, det kører jo helt op fra, det starter jo allerede, når man ligesom rammer puberteten, så er det sådan, der, op fra 13, 14, op til 15.
1: Mm.
0: Det starter faktisk, da jeg er 14, begynder jeg ligesom at bokse, og tænker, at jeg kigger mig ikke tilbage, jeg er træt af det her.
1: Mm.
0: Og så jeg så tabte mig alle de kilo, så var jeg lige pludselig interessant. Blandt alle.
1: Ja.
0: Men altså.
1: Og så kunne du oven i købet også bokse.
0: Ja, lige præcis jo, ikke? Så, ja. Så, og derfor der kan jeg godt se mange af børnene, vi har her, for eksempel. Hvordan det er. Hvor hårdt det er.
1: Mm.
0: Og her er der plads til dig. om du er tyk eller tynd, eller

0: autisme eller ADHD. Altså, vi har mange børn med ADHD og ADD og alt, hvad de slås med. Men vi rummer det. Det gør vi.
1: Hvordan oplever du så, når så får I de her børn ind? Der er måske en lille Jonas med ADHD.
0: Ja.
1: Kan I så se udvikling? Kan I se, der sker altså noget med det her barn i forhold til det her boksetræning?
0: Det er det der med, at du bliver taget... Der er nogen, der ser dig.
1: Mm.
0: Det tror meget, det er det der med, at nu er der lige pludselig nogen, der tager hånd om mig.
1: Mm.
0: Altså... ikke bliver kastet rundt i et åndssvagt skolesystem, som der er i dag, du ved. Og det tror jeg, altså mange af vores unge, for eksempel, kommer fra alle mulige sindssyge ting. Altså, og ja.
1: Er der også nogen, der har det svært derhjemme, måske? Og
0: ja,
1: skole,
0: mange.
1: Og...
0: Det er der mange. Der er mange, altså der... Hvorfor de sidder på deres flade røv derhjemme og spiller computer? Altså, jeg tror, at vi har rigtig mange, som... virkelig mobningen og nogle, altså hvor man tænker wow, altså vi har også mange unge drenge, som kommer fra hvor det deres venner er bandemedlemmer, og så vil de prøve noget andet. Dem har vi også rigtig mange af, hvor vi prøver at tage godt fat i dem og sige, prøv, det er det her, du kan blive det her, alt det andet, det der gadeliv, lad være med det der, altså jeg kommer selv for det, så det selv været en værre bandit i mange år, ikke?
1: Ja.
0: Så.
1: Så du kan godt relatere til det her.
0: Det kan jeg.
1: Du kan både relatere til det der med okay at have det skidt i skolen, fordi man ser ud på en bestemt måde.
0: Ja.
1: Og så også det her med at komme ind i en gruppe af andre unge, som måske ikke er helt godt for en.
0: Præcis. Men du er også bare, du går med mange frustrationer i din hverdag, og her kommer du lidt ud med dine aggressioner.
1: Mm.
0: Og du er ligesom alle de andre der er her.
1: Mm.
0: Alle er lidt skæve. Alle er lidt altså lidt tosset oven i skallen, som man siger, ikke? Og så her er det bare pustrum.
1: Mm.
0: Det er et pustrum at komme her. Når drengene kommer, det er... de har glædet sig til det hele dagen. Altså.
1: Ja.
0: Fordi alt det andet strabasser i dag, det er... Ja, altså, hvad skal man sige?
1: Så det jeg lidt hørt at sige, det her med, at I jo ikke bare boksetræner, I er jo også... kan man kalde jer socialpædagoger?
0: Ja, det kan man faktisk godt kalde os. Ja, det er der, det har vi også hørt et par gange om, vi er det der, men... Men ja, det rører sig ikke. Det rører sgu ikke, fordi vi har selv alle os, altså det kan, på alle mine trænerkollegaer, de har heller ikke været Guds bedste børn. Mm. Og boksning giver dig bare det der løft i din selvtillid.
1: Men hvordan giver det selvtillid?
0: Jamen det er det der med, at du bliver set og hørt, og du kommer ud med dine aggressioner. Og du er lige pludselig under disciplin. Jeg giver dig noget, så vil du gerne give mig noget. Jeg satser på dig.
1: Mm.
0: Altså jeg tror på, at du kan. Altså det er ikke ligesom med samtale på en fodboldbane. Altså der er 11 mand. Altså du bliver bare skiftet ud, du er dårlig.
1: Mm.
0: Altså her bliver der investeret tid og altså alt. Vi giver jo alle vores kræfter til de unge. Der er jo ikke nogen, der er bedre end alle andre.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan det er vores motto. Altså
1: ja.
0: Vi ser mennesket, ikke?
1: Ja.
0: Som
1: og er det, tror du det er det, der ligger til grund for at det at blive årets idrætsklub?
0: Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, vi er jo en frivillig forening. Vi har jo ikke, altså, vi gør jo det her vores egen fri vilje. Der er jo ikke noget. Altså, jeg er hernede sammen med Melfin og de andre. Vi er jo nede næsten 6 gange om ugen.
1: Mm.
0: Og fordi vi også godt kan lide det. Og
1: hvordan med andre, har I andre frivillige tilknyttet her?
0: Nej, det har vi ikke rigtigt. Altså, jo, vi prøver lidt forældrene med ind over. Så de også har lyst til at være med til at bakke op om det her.
1: Mm. Og hvordan gør de det?
0: Jamen, det gør de jo så til med at hjælpe til med stævner, eller vi prøver lidt at få folk ind med noget kørsel, måske også kan hjælpe til. Altså, det er stadig en proces på at forvælde noget mere med.
1: Mm.
0: Så, men det er noget, vi skal kigge længere sigtet på.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Okay. Så. Hvornår... hvornår kommer man her og træner? Nu siger I, at I er her, hvor mange dage om ugen? 6 dage om ugen?
0: 6 dage om ugen, ja.
1: Og er det sådan hele dagen? Er det sådan, hvornår åbner I? Hvornår lukker I?
0: Altså, vi åbner... Normalt så kommer vi jo... Jeg kommer jo mange gange kl. 4. Når jeg har de små hold, så er jeg jo kl. 3.
1: Okay.
0: Så åbner jeg op en time før. Gør tingene klar. Men så er vi jo helt til næsten... Altså, drengene bliver jo hængende til kl. 10 om aftenen nogle gange, ikke? Fordi der er et stort... Altså, vores socialt... Vi er bare socialt hernede. Det er vi. Det må vi sgu give os. Nogle gange må vi næsten smide folk ud, ikke? Fordi det... Vi kan ikke sidde hele natten, vel? Altså, vi vil gerne, men det er sådan, det er hernede.
1: Mm. Det... Ja, for jeg kan også se, at der står også sådan et... en ting på jeres hjemmeside, sådan noget med positivt fællesskab for alle.
0: Ja,
1: det... Og det er også lidt, det læner sig lidt op af det, du siger med, at I rummer alle.
0: Ja, ja, det gør vi. Det gør vi. Altså, alle er din ven hernede. Mm. Alle, der er ikke nogen, der er bedre end andre, eller højere. Altså, ja, du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, der er plads til alle. Det er der altså. Det må jeg sige. Og det er overrasket over. Og man møder rigtig mange mennesker på sin vej hernede. Det gør man altså.
1: Og så står der også noget med, at I tilbyder boksetræning på alle niveauer. Kunne du ikke lige fortælle mig lidt, hvad ligger der i det?
0: Ja, altså alle niveauer.
1: Vi har jo for, henne af her?
0: Vi er jo lidt i det der med, at vi har jo helt ned til 6-årig. Okay. Der går min egen søn jo også.
1: Så når man er 6 år, så er man
0: så klar. Er man på det, der hedder et ABC-minihold. Det vil sige, det er fra 6 til 9.
1: Mm.
0: Er man der, hvor man lærer det helt basic. Altså, vi slår ikke på hinanden i det der.
1: Nej, nej.
0: Og så har vi så ungdomsholdet, som er så er for 9, lidt op i 10-årsalderen, helt op til 14. Det er jo så der, hvor det tager lidt mere fart. Mm-hmm. Der slår de så heller ikke på hinanden, det gør de ikke.
1: Mm.
0: Men det er den lidt mere tekniske boksning. Og så har vi så kampholdet, som er fra 14-15 år helt op til 25, hvor at det er hård kontakt, ikke?
1: Ja. Nu, at du siger 6 år.
0: Ja.
1: Jeg var inde og læse på hjemmeside, der var sådan nogle kriterier også, sådan noget med det her med, det er vigtigt, at man kan, altså man skal kunne modtage en besked, ikke? Og så ligesom forstå den.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Altså det, ja.
0: Ja.
1: Ja, det der ligesom er kriteriet,
0: præcis.
1: Ikke?
0: Ja, præcis. Men det er jo der, vi møder mennesker. Jeg har jo selv holdet fra 6 til 9 års alderen, og ja, det er svært med sådan nogle små børn. Det er det. Men det er mere det der med, at jeg skiller dem jo ikke ud.
1: Nej.
0: Det gør jeg ikke. Men jeg laver jo nogle ting med dem. Taler meget med dem.
1: Mm.
0: Hele tiden, du ved, har jeg haft det godt, god dag. Altså alt det der. Gør det sjovt.
1: Mm.
0: Fordi så får jeg også, så har de også tillid til mig. Og så hører de faktisk efter.
1: Ja.
0: Så.
1: De her sådan, helt små mini-mini-hold, er det krav, at der skal en forældre med til at starte med? Altså, at man træner sammen med en far eller en mor til at starte med?
0: Nej,
1: eller
0: ikke rigtigt. Vi ser helst ikke forældrene er her.
1: Nej, hvor kan det være?
0: Børn skal have lov til at udvikle sig på sin helt egen måde.
1: Ja.
0: Og det der med en forældre, der står og kigger, kan godt gøre dit barn nervøs.
1: Er det reelt noget, I oplever, eller er det noget, I tænker
0: det er ikke noget, vi oplever det.
1: Ja.
0: Vi har oplevet det førhen. Det er derfor, vi har lavet det her med, at forældrene sætter sig ud i kaffestuen og drikker mokka, eller får lavet det sidste arbejde, de ikke har fået lavet løbet af dagen, eller for eksempel, fordi barnet skal have ro til det her.
1: Mm.
0: Og der sidder en forælder og råber og skriger, som vi har oplevet nogle gange, at kom, hvorfor gør du ikke det? Det er ikke sundt for et barn. Det er det ikke. Det er det simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart heller ikke særlig rart.
0: Nej, det er det ikke. Der er jo ikke nogen, der vil trynes, vel? Altså, og det har vi bare valgt at sige. I kan sætte det ud på gangen.
1: Mm.
0: Fordi det er de barn, det handler om. Mm. Det er hvordan, ikke dig og din. Altså,
1: Hvordan bliver det så taget imod? Altså af forældrene?
0: No, der er nogen, der tager det svært, men andre forstår det godt.
1: Mm.
0: Altså, der er jo forskellige. Vi alle sammen vil jo gerne gøre det bedste for vores barn.
1: Ja.
0: Men det er for os, der... De kigger jo på os, og så tænker jeg, okay, jeg skal nok høre efter, hvad han siger, ham træneren der, fordi altså, nogle gange bliver de sgu lidt skræmt, ikke, når de kigger på en, ikke? Men, altså, men de hører efter og sætter sig ud.
1: Hvordan nu vi snakker, altså jeg synes jo, det er virkelig en tidlig alder at starte, altså 6 år, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og samtidig med, at du siger, at det også er hård motion, og altså, hvad med sådan noget som skader? Altså, jeg forestiller mig, altså...
0: Ja, skader, det ser vi ikke så meget i vores mini og ungdom.
1: Nej.
0: Fordi de slår ikke hinanden i hovedet. Mm. Det vil jeg simpelthen ikke se på. Det er noget med hjernen at gøre. Mm. Altså, der er jo nogle regler, men altså, de er jo ikke færdigudviklet. Men ja, der er skader, men det er så på kampholdet, man så ser det. Fordi det er... Kampholdet er der vejer det.
1: Og det der, altså det er brækket næser?
0: Det er brækket næser. Min egen har selv været brækket 3 gange, så jeg har brækket kæben. Så det
1: er... Okay.
0: Så jeg har også metal i hele min mund, så det...
1: Nej.
0: Så hvis jeg mumler lidt, så er det nok derfor. Men ja.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig. Brækket kæbe?
0: Ja.
1: Brækket næsen 3 gange. Hvordan finder du vej op i den der boksering igen?
0: Ja, hvordan jeg finder vej op? Ja, det er jo... Jeg tror, det er det der med, at jeg har lært det fra barns ben af. Og det er mere det der med, din måde, din hjerne, den fortæller dig, det her, det er altså... Vi har alle sammen noget med, at vi skal kunne overleve.
1: Mm.
0: Altså, til den sidste blodstrå... Ja, hvad kan man kalde det? Ja, du ved. Sidste... Ja, inden går gongen, den ringer. Altså, ja, der er et fighterinstinkt i en, som er lavet i et menneske hele tiden. Både, og der er også en overlevelsesting. Så derfor skal jeg bare igennem det. Altså.
1: Ja, og hvordan... Jeg bliver simpelthen, fordi en brækket kæbe, og du har metal?
0: Jeg har metal i halvdelen af munden, op til, ja, jeg har titanium i munden.
1: Okay. Men hvordan siger man så, okay, hvorfor tænker du ikke, okay, nu er det nok? Altså, fordi at nu har jeg været igennem det her, nu det der boksning, det er slut nu. Ja, jeg løber mig en tur.
0: Det er det der med, at det har været hele mit liv. Og det er det der med, at det har gjort rigtig, rigtig mange ting for mig.
1: Hvad er det, hvad har boksning gjort for dig?
0: Boksning har gjort mange ting, at det reddede mig for alt det ballade, som stoffer og alkohol og alt det andet shit, som man ser i dag.
1: Mm.
0: At det der med, at der bliver taget hånd om en. Og jeg tror mere det der med, at du er noget.
1: Mm.
0: Og for mig har det været stort, virkelig, virkelig banket min selvtid op.
1: Mm. Er det så det, der har gjort, du har holdt dig ude af de ting,
0: ja,
1: eller det, der gjorde, det at gjort du kom mig ud af det? Altså, ja, hvor er vi henne?
0: Det har gjort mig, jeg har holdt mig væk, og jeg er færdig med det der.
1: Ja.
0: Altså, det, sådan er det bare. Mm. Altså, det er bare en... Jeg tror bare, det giver mig ro.
1: Mm.
0: Og det giver det også i mange unge, vi ser her i vores klub. Det gør noget et eller andet. Der er et eller andet... Altså, jeg ved, der er noget magisk over det der.
1: Mm.
0: Altså, det er lige pludselig, det er fedt. Altså, ude af kammeratskabet og lad være med det der. Der er altid godt råd med på vejen. Og ja, det er det.
1: Har du været sådan en dreng med for meget krudt?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg været hele min skolegang.
1: Mm.
0: Og jeg har sgu også stået på mål for, at om jeg havde ADHD, og hvad der var vejen med mig, og mine forældre, jeg skulle til psykolog, og,
1: ja,
0: og bla bla bla. Langsomt bliver jeg kastet ind i en kasse, du ved. Og jeg tænkte... Helt ærligt. Men der var jo ikke, dengang var du ikke alt det der med ADHD,
1: nej,
0: og alt
1: nej,
0: det der i dag, men...
1: Men så fandt du jo en kasse, du passede
0: lige, ja, det gjorde
1: super godt i, ikke?
0: Jeg fandt et sted, hvor jeg kunne styre mine aggressioner, og hvor jeg faktisk havde det fedt. Jeg havde det fedt hele tiden.
1: Mm.
0: Jeg var træt, og jeg var... Selvom man fik bank hver dag, så var det bare det der, du skal ikke... jeg skal ikke have flere nederlag.
1: Mm. Altså, jeg synes, det lyder voldsomt, det der med, at du siger, at nu får du bank hver dag. Altså, kom du hjem med blå øjne?
0: Der var, jo nogle gange, da jeg var yngre, der fik vi jo... Vi fik sgu på hatten. Altså, det gjorde vi.
1: Altså, i bokseklubben?
0: Det gjorde vi. Altså, når vi sparede, så kunne man altid møde nogen, der var lidt stærkere end en, ikke? Og det var sådan, det var dengang. I dag er det jo noget helt andet.
1: Altså, hvordan er det noget andet i dag? Kunne du ikke lige prøve
0: i dag, der sparer man jo lidt på en anden måde. Altså, dengang vi sparede, det var jo næsten 100%. Altså, det handlede om at slå folk ud. Altså, der var jo ikke noget. I dag, ligesom i vores klub, kører vi det på en 30-20%, hvor det er mere teknisk sparring på den måde.
1: Mm.
0: At, hvor du får ikke noget ud af, du lærer ikke noget ud af, hvis vi bare hammer løs. Altså, i fuldt skrue på hinanden. Altså, det gør man jo ikke. Så nej. Så der er sket meget. Og det er jo det, den klub her gør.
1: Ja.
0: Det er jo det. Altså, jeg har jo ikke oplevet det før. Jeg har jo altid været i klubber, hvor man fik på hatten, og så var det sådan, det var. Og der er mange klubber, der stadig kører med det der.
1: Mm.
0: Vi smadrer hinanden på fuld skrue, ikke? Altså, nå, det var ikke så godt i dag. Du gør det bedre i morgen, ikke? Hvor her, der nedtoner vi det lidt og retter på folk.
1: Mm.
0: I stedet for at skille ud og råbe og skrige og alt det der palaver der, som man har selv oplevet. Så ja.
1: Er det en fordel egentlig at have krudt, at have lidt mere krudt end gennemsnittet i en boksesport?
0: Ja, det synes jeg. Det er lidt en fordel, at du er lidt mere hype. Altså, du skal være på 24/7. Du skal hele tiden. Altså, det er jo, der er også disciplin. Det er der også meget af.
1: Ja.
0: Du skal virkelig... Altså,
1: fordi nu nævner du det der med, at I omfavner... Altså, altså unge med ADHD og alt det her, som jo gør, at altså, man har jo mere energi, end man har,
0: brug for,
1: når man har...
0: Men man skal også vide, selvom man har ADHD og ADD, og jeg kan blive ved, så er man ikke forkert.
1: Nej.
0: Man er ikke forkert, men og det er det, man får at vide i dag.
1: Er man en bedre bokser måske?
0: Det ved jeg så ikke. Altså, jeg har nogle drenge, og jeg synes, de bokser fantastisk. Det vil jeg sgu give dem. Du ved, selvom de tager den der pille for at slappe af, så nogle gange vil jeg gerne have, at de lader være med at tage den. Ej, det ikke. Men alligevel, det er det der med, at fordi du har et eller andet diagnose, så er det sgu ikke fordi, at du ikke skal have lov til at også kunne det her. Vel? Altså, det, jeg synes, det der med, at vi putter de unge i kasser her, det gør vi lidt. Altså, ja. Og ikke ser dem som mennesker, vel?
1: Men nu, altså, fordi jeg er jo lidt nysgerrig. Fordi når man stiller sig op i sådan en boksering, hvordan finder man det derfra? Skal man være lidt sur, inden man går derop?
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror mere, at altså, det vi gør med vores drenge, det er, at altså, vi hyper dem jo lidt. Og vi synes, at nu skal du bare gå ud og nyde det. Jeg tror mere, det er det der med, at... alt det træning.
1: Altså, nu siger du nyde det. Altså, det er fordi, jeg tænker, okay, vi går op og nyder at bokse på ham, der står foran.
0: Ja, det er jo en konkurrence, og det er jo sådan, det er. Men alt dit hårde arbejde, du har lagt i et træningslokale, det er det, der betales nu.
1: Mm.
0: Og det er det, du har trænet dig til, og det er det, der skal ud nu. Okay? Så det... ja. Det er meget det der, nu er det mig. Det er kun mig, der kan gøre det her. Jeg kan ikke spille bolden til en anden. Det her, det, jeg skal igennem det. Og det kommer, når du rammer dig op. Selvfølgelig, de første kampe er du altid nervøs. Altså, havde vi ikke nervøsitet, så var det lige for meget. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så, men det er det der med, at wow, det er den der, nu er det altså virkeligt.
1: Mm.
0: Altså, og vi vil jo aldrig nogensinde se dumme ud. Det vil vi jo ikke. Så vi vil gøre vores bedste. Og det er det, jeg fortæller dig, hvis du skal i ringen, for eksempel. Du skal nyde det, du skal hygge dig. Ikke? Alt det, du har arbejdet for,
1: ja.
0: Det skal du gøre nu.
1: Det skal man gå op og...
0: præcis.
1: Og, altså, for jeg tænker jo, altså personligt, det er jo min. Jeg synes jo, det virker primitivt på mig.
0: Mm.
1: Og nu går vi op, og så banker vi løs på hinanden. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at der selvfølgelig er alt muligt andet i det. Men hvordan forklarer I unge mennesker det her? Fordi det er jo vold. Altså på
0: det er jo
1: måde.
0: Vold, ja, altså ja, det ja
1: kan
0: igen er det også,
1: ikke men helt udenom, vel?
0: Det er verdens ældste kampsport nogensinde. Ja. Det er vold, men det er også en finesse. Det er jo, det er jo benstillinger, det er jo rigtig slag. Det handler jo ikke bare om at stå som to katte, der bare hamrer løs på hinanden, vel? Det er smukt. Det er næsten, det er jo, altså, det er jo dans bare med slag, altså, kan man sige det sådan, ikke?
1: Ja,
0: det er en sjov følelse. Jeg synes, man skal prøve det før. Det der sus, du får i kroppen med det der, wow, altså, alt det. Det var jeg ikke klar over, alt det her. Altså.
1: Ja. Okay, så der er også noget adrenalin.
0: Der er meget adrenalin, det er der. Og der er meget tankespil.
1: Mm.
0: Der er meget, hvad skal der ske? Det er det der med at holde hovedet koldt.
1: Mm.
0: Ikke bare tænke, satan, nu fik jeg to på skallen, mand. Nå, jeg er dårlig, det går ikke. Det er hele tiden.
1: Men der er vel også noget med det her med dopamin?
0: Det er der meget.
1: Man får også sådan et dopamin-kick.
0: Det gør man. Især når man har ADHD for eksempel, så får man en ros oven i hjernen, der wow, ikke?
1: Ja, for det er jo det ADHD, at de har lidt af.
0: Ja, de er meget trætte i hvert fald efter sådan en kamp, de drenge har.
1: Og det er jo dopaminen, der er lav i ADHD.
0: Præcis,
1: hjernen, ikke?
0: Ja.
1: Så de går op. Det er faktisk en måde, man så kan få dækket sådan noget.
0: Lige præcis.
1: Altså man kan få det rigtigt, der dopamin-kick.
0: Ja. Men boksning er jo også at sætte grænser.
1: Mm.
0: Det er jo at prøve noget. Mm. Det er jo at prøve at komme ud af den der comfort zone der. Det er den sport gør jo. Du ved aldrig, hvad der kommer i sådan en boksekamp. Aldrig nogensinde. Der er ikke en kamp, der er ens overhovedet.
1: Er det også en måde at lære sig selv bedre kende på?
0: Det tror jeg bestemt.
1: Altså også altså sådan kropsmæssigt?
0: Kropsmæssigt, ja. Og mindfuldt-mæssigt-agtigt, tror jeg. Altså hvad du egentlig er i stand til, hvad din egen krop kan.
1: Mm.
0: Altså, jeg har også en motto, det er jo, man er jo aldrig træt, jo.
1: Mm.
0: Det er hovedet, der fortæller dig, at du er træt.
1: Ja.
0: Kroppen er ikke træt.
1: Mm.
0: Men det er det der med at kunne fortælle sig selv, og hele tiden presse sine grænser. Mm. Bare presse sig selv videre til noget mere og mere og mere og mere og mere. Og det er derfor, det får du nok også med i livet.
1: Mm.
0: Og tro på, jeg kan det her, men så kan jeg også det her. Altså det er hele tiden at rykke dine egne grænser. Det er det, det boksning er god til.
1: Ja.
0: Det er det der skub videre i livet. Også vores drenge her. Det der skub videre i deres liv, at de... Wow! Altså, det er en mandesport, det her. Jamen, det er også kvinder, det er jo ikke det. Men det giver noget hår på brystet, kan man sige det sådan?
1: Ja. Ja, altså, handler det også lidt om at rejse sig igen?
0: Det er det.
1: Altså, også tage et nederlag. Altså, simpelthen sige, okay, der fik jeg fandme en røv.
0: Præcis, ja.
1: Altså, men jeg rejser mig. Altså, er det også en del af det?
0: Det er også en del af det. Altså, det er jo vinde og tabe, og det er sådan... Og det er jo også en del af livet, det er det jo også. Mm. Altså, det går jo ups and downs, både i kærlighed og hvad fanden, altså, vi kunne blive ved, ikke? Og det er det her. Og når man først smager det på, man vinder, så taber man. Altså, det hele følelsesregisteret, det kører jo om som en sindssyg, og det er jo det fede af ved det. Men så arbejder man sig bedre.
1: Mm.
0: Altså, ja, jeg tabte, nå. Okay. Så må jeg gøre det bedre. Så hele tiden, jeg maksimerer mig selv på en måde.
1: Ja, altså hvordan fornemmer du de her børn, der kommer, de unge? Har de fået et andet forhold til det her med at tage et nederlag? Altså, er vi et andet sted i dag? Altså, det jeg mener med, at jeg spørger direkte. Er de mere pjævset i dag, end de var i... Hvornår startede du? 80'erne?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg startede jo 2002.
1: Okay.
0: Altså, du kunne mig meget
1: gammel.
0: Nej,
1: jeg skal bare lige...
0: 80'erne, der var jeg lige født. Men det er så fint.
1: Okay, men det er bare for at sige, hvordan er de unge mennesker i dag, kontra da du startede? Altså, er de nogle pivskider?
0: Altså, allerede lidt... Ja, altså... Jeg kan godt se, at der er en udvikling. Altså, det er der, jeg har mange. Altså, nu skiller jeg ikke ud. Nu skiller jeg ikke ud og siger, at altså, de grader, der jeg har oplevet nogen, der har haft tårer i kanalerne der, ikke, hvor man... Jeg får ikke noget at skille ham ud. Men man kan godt se, hvad der er sket med landet, altså, eller ungdommen i dag. De skulle jo nøde for mange. Der er lidt for meget, må jeg sige, køling. Eller,
1: er der det?
0: Ja, der er sådan lidt for det der... Altså, vi er lidt for nusset om børnene, ikke? Altså, det er sådan lidt... Så jeg kan godt mærke det på nogle af mine kampbokser, som er rykket op, altså, hvor jeg tænker, okay, altså, din mor og far kan ikke redde dig her, desværre. Altså,
1: ja.
0: Du må lige tage fat i de der.
1: Nu siger du kampbokser, nogle af dine kampbokser. Hvordan bliver man kampbokser? Kan du ikke prøve at forklare mig den proces?
0: Altså,
1: hvis vi nu starter som 6-årige, og så træner vi og hygger os, og synes, det er skønt, og vi nyder det, og hvornår er man der, hvor at du tænker, det der, det kunne godt blive til noget? Det der, det
0: jo, noget, altså, vi møder dem jo mest, ikke nede som 6-årige eller 9-årige, der møder vi dem ikke, fordi det er jo stadig en verden, hvor det helt er nyt. Mm. Altså, men vi ser det ofte i drengene fra 14-årsalderen, 13-14, hvor at de begynder ligesom, der er mange, der kommer til træning hele tiden igen og igen og igen, og de begynder at købe udstyr, boksestøvler, håndbind, og lige pludselig kommer de selv til træning, de er ikke forældrene med eller noget, der kan vi godt mærke, at der har vi nogle mennesker, som gerne vil det, og de hører efter, altså det handler også meget om at høre efter i det her, eller så hvis du tror, du kan det hele, så er det nok ikke mig, du skal arbejde med, hvis du skal være superstjerne, vel? Men så det er der, vi ser det.
1: Er det også der, det begynder at blive sådan en identitetsmikør hos dem? At
0: det
1: er en del af mig.
0: De finder den der, ja lige præcis, de finder den der, øj, har rart at være. Det er fedt at være på den her. Altså, jeg spiller ikke fodbold, nej, men det her, der er jeg sgu tilpas. Der er plads til mig. Det ser vi tit. Altså, vi har mange drenge, du ved, hvor man sidder og tænker, hold da op, mand. Altså, det må jeg sgu sige. De har virkelig taget det seriøst, ikke? Altså, det... Så det er sgu meget sjovt at se.
1: Men hvornår går man så ind og vurderer, at du er klar til vi går? Altså, du kan godt blive kampbokser. Hvornår
0: altså, det, vi
1: er
0: gør,
1: det dig, der tager stilling til det?
0: Ja, det gør jeg sammen med mine trænerkollegaer. Ja. Men mange gange så får vi et hint fra de ungdomstrænere, vi har, hvor vi får at vide, at prøve lige at kigge på ham her, og sådan og sådan. Så det, vi gør, at vi inviterer dem op på kampholdet, beder dem om at snakke med deres forældre, at nu er jeg altså blevet inviteret op på kampholdet, får lov til at prøve at træne sammen med os. Og så kommer forældrene, så hvis forældrene siger, ah, det skal du ikke lige lave, Oscar, for eksempel, tager vi bare.
1: Ja, oplever du faktisk det, at der er nogle forældre, der
0: nej, det gør faktisk ikke. Nej, det gør
1: det,
0: faktisk
1: det skal,
0: ikke.
1: Nej,
0: nej, nej, altså, nej. De vil alle der, alle børnenes, altså deres succes, det vil jeg. Ja, det har jeg ikke oplevet det endnu. Nu har vi fået 4 nye op, som får lov til at smage og prøve at se. Selvfølgelig er det lidt hårdere end det, de er vant til, men de gør det godt. Altså det må jeg sgu give dem. Men ja, så bliver de så inviteret op, og så får de lov til at se, hvordan det er.
1: Mm.
0: Altså, så det er vi meget stor succes med. Der er jo nogen, der tænker, at det er nok for hårdt for mig lige nu,
1: ja.
0: Så jeg bliver lige nede endnu. Ikke?
1: Okay.
0: Det er jo også forståeligt nok, jo.
1: Men
0: så har de set det.
1: Ja.
0: Så har de jo set det. Og så ved de, hvad de skal stræbe efter.
1: Mm.
0: Okay, det er det her, jeg skal. Hvis jeg skal det her, hvis jeg vil deroppe på den top, så skal jeg også give det noget mere og mere. Og det gør drengene. De ved,
1: hvor meget træning kræver det her? Fordi jeg tænker, okay, når man så starter til boxing, går man en gang om ugen, to gange om ugen?
0: Det kræver faktisk, at du faktisk kommer hele tiden. Jeg er ked af at sige det. Du løber derhjemme. Du kommer til træning de der fire gange om ugen.
1: Jamen her, der starter det er, når man er kampbokser.
0: Når man er kampbokser, ja.
1: Eller hvad?
0: Ja,
1: fordi altså, jeg tænker, hvis man starter som 6-årig, så kommer man vel ikke...
0: Nej, selvfølgelig ikke. Men kampbokserne, det er jo... Ja. Altså, der er jo... Altså, man kan jo ikke sige, det er et hierarki, men altså... Man skal jo træne sig selv til, at jeg siger til dig, at nu er du klar til det, der kaldes en diplomkamp.
1: Mm.
0: Det vil sige, det er jo med hjelm på og det hele.
1: Ja,
0: og det er jo sådan,
1: tandbeskytter.
0: Ja, præcis. Ja, der er tandbeskytter og det hele, ikke? Og skridtbeskytter til drengene, ikke? Så ja, til det her, så får man noget, der hedder diplomkamp.
1: Mm.
0: Og diplomkamp er jo det, der kigger man jo, der slår man jo ikke hårdt. Det må man ikke. Altså, det er meget med benstilling og slag og teknik og hvad man nu kan. Og så får man jo sådan nogle point.
1: Mm.
0: Og vi ser jo helst, at man har 5 styks. Nogle 4. Det kommer an på, hvor man tænker. Og så kommer man så ud i det, der hedder rigtig kamp. Er man ubokser, så har man jo stadig hjelm på. Det er man indtil man er oppe i, jeg tror det er 19 år eller sådan noget. Ikke?
1: Men har man ikke altid hjelm på?
0: Nej, ikke amatør mere. Altså alt over 19 år, så tager man hjelmen af.
1: Hvorfor gør man det? Det bliver simpelthen Det
0: kom faktisk for nogle år tilbage. Så det var for at gøre det mere spændende, tror jeg. Så.
1: Jamen, altså vi snakker jo om, at du tager en hjelm af, som er på for at beskytte dit hoved og din hjerne.
0: Men hjernen er færdigudviklet på det tidspunkt.
1: Ja, men derfor kan du jo godt ryste den helt skæv.
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, jeg har selv fået det med, ikke? Altså, så... Sådan er det. Det er for at gøre det mere attraktivt. Nu vil man gøre det med kvinderne også.
1: Men at de synes, at man ser dum ud med sådan en hjelm? Altså, hvad handler det om?
0: Jeg tror jeg tror mere, at amatørboksning skal være mere attraktivt. Lige så meget som... Det skal være lidt de samme vilkår, som de professionelle har.
1: Mm.
0: Og det giver også god mening. Vi havde mange år, hvor vi ikke måtte have skæg. Havde vi bare skægstube, så skulle det fjernes med hård voks, og jeg har stadig ondt, vil jeg så sige. Men lad nu det ligge.
1: Okay, nej, du fortæller mig ikke, at du er bokser, hardcore bokser, du har rejst dig op fra metalkæbe, og så piver du over noget voks i ansigtet.
0: Ja, det gør jeg sgu.
1: Nej, det fortæller du mig ikke.
0: Nej, men det er alt i forberedelse, det er jo heller ikke særlig fedt, vel? Og det gør sgu ondt, du.
1: Altså. Det gør alligevel lidt ondt.
0: Nej,
1: okay.
0: Der skal være en lille pivskid nogle steder, ikke? Så.
1: Okay, nu siger du også noget med skridtbeskytter til drengene og sådan noget. Altså, jeg er nødt til at simpelthen spørge ind til det her. Er det her udelukkende en drengesport?
0: Det er ikke udelukkende kun. Det er også piger.
1: Nej, og hvor er pigerne henne her?
0: Pigerne er sgu lige så hardcore som drengene. Ja. Det må jeg sgu ked af at sige. Altså, de piger, jeg har hos mig, er... Jeg vil ikke bytte dem for nogen, så hardcore de er over for drengene. De giver lige så meget røvfuld og liv i den her klub.
1: Ja.
0: Og det gør pigerne også på ungdomsholdet. Jeg tror, det er jeg glad for, at der er sådan et godt mix af både piger og drenge i den her klub her. Så det synes jeg. Nu har jeg lige været til Golden Girl og vinde det med en af pigerne.
1: Hvad er det?
0: Golden Girl er en af Europas hårdeste pigeturneringer, som vi så vandt her for 2-3 uger siden op i Göteborg. Og det var jo en sejr til min pige, og det var fedt. Altså. Og det kan motivere flere piger til at komme ind i vores sport. Altså, nu flere, nu bedre. Det, jeg siger sgu ikke nej. Altså, jeg synes, de giver liv. Det gør de sgu.
1: Når så pigerne kommer ind, ser du de samme problematikker hos pigerne som drengene? Er det den samme grund, de kommer ind? Er det fordi, de tænker, jeg vil gerne i form? Jeg er måske lidt for tyk. Eller har jeg for meget krudt? Altså de samme problemstillinger, pigerne har, som drengene, som kommer ind.
0: Ja, det ved jeg faktisk egentlig ikke. Altså, nej, ikke rigtigt. Altså, de piger, vi har, er jo også... Du kan ikke se det på dem.
1: Nej.
0: Det kan du ikke. Du kan ikke se på dem, at de bokser. Altså, det er jo ligesom lange negle, og det er uhat.
1: Nej, det har de alligevel
0: sagt. Ja, det har de. Ja, de, der er sgu ikke noget der. Det er flotte. Der er sgu ikke noget der. Du kan ikke se dem, at de smadrer folk nede i hver anden onsdag, vel? Når til en sparring, vel? Altså,
1: nej, okay.
0: Så det må jeg give dem. Men motionsboksning, det er jo så kvinder, der gerne vil i form.
1: Ja.
0: Det her, det er ikke piger, der vil noget med det.
1: Ja.
0: Altså, de vil jo gerne op på den højeste klinge, landshold, du ved, bla bla bla, vi kan blive ved. Altså, det er jo piger, der synes, det er sjovt.
1: Mm.
0: Ikke? Og
1: så det du siger til mig, det er, at det er jo ikke nødvendigvis nogle hårde nyser af piger, der kommer ind. De er super fine.
0: Det er det, og drengene har stor respekt for dem. Altså, de får sgu også på flade ny og næ, ikke? Ja. De der. Så, ja.
1: Ja, for de bokser, altså, der tager man ikke højde for kønnet, eller hvad?
0: Nej, det gør vi sgu ikke her. Nej, det gør jeg sgu ikke. Altså, de træner lige så hårdt som drengene, og der er ikke så meget der. Altså,
1: så hvis I vurderer de på niveau, så kommer de i ring sammen?
0: Ja, lige præcis. Det gør vi. Om han har 40 kampe, og du kun har 10, så
1: det er det. Så er jeg bare nødt til at spørge, er der et eller andet, altså, er der et eller andet det her med at slå på en pige? Altså, kan der være et eller andet, hvor man tænker?
0: Altså, det tror jeg faktisk egentlig ikke. Jeg tror mere, at når det er pigen, der sender det første slag afsted, hvor hårdt hun egentlig slår, så tror jeg også, at drengene bliver sådan lidt, så skal hun have en røvfugl, ikke?
1: Ja, okay, altså, så,
0: Men de kæmper jo, det gør de. Altså, okay. Vi ser ikke sådan på det. Sådan. Altså, vores piger er nogle hårde nyser, og det er jeg sgu lidt glad for. Altså.
1: Så det med køn er faktisk måske lidt udvisket i virkeligheden? Når vi er
0: Det ved jeg faktisk. Jo, det tror jeg faktisk. Mm. Altså, jo, altså i boksningen, der er mange kvinder, synes jeg. Det er overrasket over. Altså, også mange stærke piger i dansk boksning, hvor jeg virkelig tager, okay. Altså, man må jo ikke møde en mørk aften, vel? Altså.
1: Så. Og nu siger du det her med mørk aften. Fordi hvordan er det med opdragelsen af jeres medlemmer i forhold til, hvad der sker herinde, det bliver herinde, I tager det ikke med ud?
0: Nej, altså vi har nogle regler, ikke bare her, men også i bokseverdenen, at den sport, du dyrker her, er jo lidt, skal man jo sige, det er en selvforsvar, og jeg må jo primært ikke bruge det på, altså hvis jeg er på en, jeg er på en bar for eksempel, så må jeg ikke slå på nogen. Det er simpelthen regel nummer et. Altså jeg kan ikke bare gå hen og vappe nogen, fordi jeg kan relativt, undskyld at sige det, det er hjernedød sagt måske, men jeg kan slå dig ihjel.
1: Mm.
0: Fordi jeg ved, hvordan jeg skal slå dig.
1: Men må du bruge det i forsvarssituationer?
0: Ja.
1: Må du forsvare dig selv med det, du kan?
0: Jeg må gerne forsvare mig med det, jeg kan. Altså, jeg kan jo ikke bare stå og tage imod, og så tænke, okay, lige om lidt, så slår han mig ihjel. Altså, så derfor ja. Men jeg må ikke gå hen og bare knalde dig ind så hårdt,
1: må,
0: så du...
1: Må du forsvare nogle andre i den sammenhæng? Må du i virkeligheden gå imellem nogen, og så sige, så stopper vi?
0: Jeg skal slå selv.
1: Okay.
0: Du skal slå, nu siger vi dig, du skal slå mig først. Eller så, altså, det er sådan, det er. Jeg må ikke stoppe nogen noget.
1: Mm.
0: Altså...
1: Har de konsekvenser for dig, hvis du havner i retten med sådan en sag, du har været professionel bokser, og du har været...
0: Jeg får en meget, meget høj straf.
1: Okay.
0: Rigtig, rigtig høj straf. Jeg får ikke bare lidt for vold. Det er næsten... Ja, jeg ved ikke engang, at jeg kunne have lavet morforsøg. Altså,
1: okay.
0: det er lidt det kan ende ud.
1: Mm.
0: Altså, man har set det nogle gange, hvor folk de bruger deres kampsport på andre, hvor det ikke er selvforsvar. De har fået nogle ret hårde domme, det har de.
1: Er det en del af træning, opdragelsen her i jeres klub i forhold til jeres medlemmer?
0: Det er
1: det en del af undervisningen?
0: Ja, fordi finder vi ud af det, at du bruger det, så bliver du simpelthen smidt ud. Og så sørger vi simpelthen for, at du ikke kommer ind nogen steder.
1: Så bliver man simpelthen ekskluderet?
0: Fuldstændig fra boksen. Helt ud af bokseverdenen. Det gider vi slet ikke se på.
1: Har du oplevet det? Har du været vidne til, at nogen simpelthen...
0: Ja, det har jeg. Altså, det har jeg. Det er mere... Jeg har oplevet... Ikke her, men jeg har oplevet nogen, der kom til at være lidt for smart i byen, og så bruge det her, og næsten kom til at slå et andet menneske ihjel. Og han er så ikke en del af alt det her mere. Altså, det hele den her bokseverden. Man ved heller ikke mere om ham. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men igen, så... Nej.
1: Okay. Så det her med på jeres hjemmeside, så står der sådan noget med klubbens værdier. Der står sådan noget ansvar, respekt og tillid.
0: Ja.
1: Hvordan afspejler det sig, I kalder det for ART?
0: Ja.
1: Sådan i det hele taget i jeres træning og...
0: Ja. Altså respekt som sådan, det er, at jeg har respekt for dig som menneske.
1: Og du har også respekt for mig, når vi går op i ringen.
0: Fuldt. Altså, Jeg har meget respekt for det, du gør, fordi det er ikke bare noget, man gør.
1: Nej.
0: Altså, det er jo en sejr i sig selv at bare træde op i en boksering. Det svarer jo lidt til at gå, at jeg tog mikrofonen og gik til X-Factor og sang. Altså, det er også ja. Mennesker med nosser, det må jeg altså give dem.
1: Ja, ja,
0: og det er altså, det er det. Derfor respekterer jeg dig fuldt ud, og det du har valgt, og det du gør.
1: Mm.
0: Og selvom du taber eller vinder, så er det stadig, altså, så er det stadig sej. Det er du
1: og,
0: altså.
1: Og så det her med ansvaret, er det så det, der ligger i, at I skal have respekt for det, I gør herinde, men det er ikke noget, I tager ansvar for det, I kan derude. Det er ikke noget, I bruger. Er det en del af ansvaret?
0: Jamen, ikke bare jeg har ansvaret også for de ansvar, jeg lærer dig.
1: Mm.
0: Jeg har ansvar for dig som bokser, og det, du går igennem, og jeg er lidt din far på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså, jeg er din bedste ven. Jeg er mange ting.
1: Mm.
0: Jeg er din træner. Jeg er den, der guider dig igennem livet i det her. Altså, så jeg har også et ansvar over for dig, at du ikke kommer for galt afsted i livet, eller kan man jo så sige, eller til galt afsted til en boksekamp. For eksempel. Ja.
1: Så. Fordi det, du siger med, så havde du en af pigerne med til det her stævne, hvor hun vandt. Du er også ham, der står i ringhjørnet.
0: Ja, det er mig, der giver hende vand og tandbeskytter altså, og hele balladen. Jeg coacher hende jo i alt det her.
1: Og er der for hende hele tiden.
0: Ja, fordi hvis det psykiske mindspil går i stykker, så man kan ske jo, at det kan ikke, jeg kan ikke, jeg er dårlig, jeg er dårlig, det, jeg taber. Det er jo der, jeg kommer ind i billedet. Det er der, hvor jeg er, prøv at høre, bare have det sjovt, om du taber eller vinder. Op i røven med det. Altså, det er ligegyldigt.
1: Ja.
0: Bare at du, altså, ja.
1: Og det med tilliden, hvordan er det? Er det så tilliden træner og bokser imellem?
0: Ja,
1: er det der, den ligger?
0: Ja, det er den tillid mellem hinanden. Mm. Altså, vi har jo hver vores, alle vores forskellige bokser, vi godt kan lide at træne. Altså, og de drenge har jo tillid til mig.
1: Ja.
0: Hvad jeg siger til dem, det tager de ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg står jo ikke og lukker lort ud, det gør jeg jo ikke, men jeg er hos dig hele tiden. Og det er vigtigt, du har min tillid.
1: Ja.
0: Ligesom jeg har din tillid.
1: Ja.
0: Fordi når vi går derop, så er det altså os to. Hele vejen igennem.
1: Og I er et team.
0: Vi er et team. Det er vi, ja. Det er vi. Men det er jeg med alle mine drenge. Det er alle sammen. Jeg er med dig hele vejen. Alle de skide 9 minutter, vi står derop. Det kører, det er show her. Så hører du min. Ja, det tager 9 minutter. Det er 3 runder, ja. Så hører du min stemme hele tiden. Jeg har fokus på dit åndedræt. Jeg giver dig vand hele tiden. Fortæller dig. Prøv her. Vi gør sådan og sådan. Det er det hele.
1: Ja.
0: Det er tilliden. Det er, at hvis vi tager en stige, og det er ingen trin, det mangler, så er det min hånd, der er det sidste trin. Skal man sige det på den måde?
1: Ja.
0: Så ja, det er det.
1: Ja. Jeg forestiller mig også, at I får, altså, du får en tæt relation med dine bokser her. Altså,
0: ja, det har jeg også.
1: Ja, altså, det er meget tæt.
0: Ja, ja, det er ikke, men det er også, hvis vi skal til fight night, så spiser vi mad og...
1: Ja.
0: Alt det der hygger, du ved, ses, du ved. Vi har også et sammenhold. Selvom det er mine drenge, så, altså, så de er altid gode. Jeg er jo alenefar, jo, så jeg har jo 2 drenge med herned.
1: Ja.
0: Og så de tager sig også af dem og omvendt, ikke? Ja. Altså, så ja, der, vi går meget igennem, ikke?
1: Nu lagde jeg mærke til, at da jeg kom ind her, altså har jeg enormt stor, altså det er enormt meget plads, jeg har fået her.
0: Ja, det er det.
1: Nu sagde du, jeg ved ikke, om vi fik snakket om det før, men det måde, det hele startede på.
0: Det startede faktisk med, ja, det var Melvin Franco, der startede det der med, at man havde brug for en bokseklub. Hvor
1: men nævnte du ikke, at det faktisk startede en garage?
0: Det startede altså, faktisk det en garage herude på Amager, helt ude ved, ja, ude ved Kløvermarken.
1: Ja.
0: Der startede en lille garage, hvor der var pissekoldt, og der var ikke noget vand, og det var helt hjernedødt, det der. Og det startede faktisk på 2 medlemmer. De 2 medlemmer har stået i dag, Malik og Sebastian, de 2 første ABC'er, som overhovedet muligt.
1: Så man, det er det, man bliver en ABC'er?
0: Man bliver en ABC'er, ja. Vi har det, der hedder årets ABC også, og årets fighter har vi jo også, ikke? Men det er faktisk de 2 drenge, som gav det skub til det her, som faktisk startede i min have hos Melvin, med en boksebold eller boksepude, og så var det ligesom det.
1: Mm.
0: Og så voksede den klub så faktisk større, og det sker faktisk det, at garagen skal rives ned.
1: Nej.
0: Ja, og så står faktisk der uden lokaler. Og så var det, at Københavns Kommune lagde den her hal til.
1: Mm.
0: Der var jo masser af tid, ja. Og
1: men
0: siden.
1: I har jo også enormt meget plads, så jeg tænker, afholder I også stævner her?
0: Ja, vi afholder stævnet i vores egen hal. Det gør vi her den 17. maj.
1: Ja.
0: Så Så.
1: Og hvad så? Hvad kan vi forvente? Lysshow, nummerpiger, hvad sker der?
0: Altså lysshow, måske musik, men det er jo ikke det helt store, ligesom man ser i fjerneren. Det er jo ikke sådan noget. Det er meget low-key. Der er mange fra Amager, der kommer her. Det er sådan en lille hyggelig stævne. Altså, der er selvfølgelig 400-500 mennesker. Men nej, vi har ikke nummerpige. Det har vi faktisk ikke.
1: Hvorfor har I ikke?
0: Fordi at, ærligt og redeligt, så synes jeg, det er vi bare væk fra. Jeg synes, det er sådan en mandschauvinistiske ting, at vi skal sidde og glo på den der pige der, og vi har jo også børn, der er her, og det er sådan lidt, vi havde faktisk altså, det burde næsten være en mand den her gang, ikke?
1: Det er jo ikke nøgne piger.
0: Nej, men de er jo lidt på klæd, ikke? Og det er jo ikke sex, vi sælger, vel? Det er jo ikke det, det handler om. Det er jo boksning, det er jo for fanden, ikke? Så er det måske bare, det var den gang.
1: Du synes, det er en tid, der red af?
0: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Jeg synes, det kan lige så også være en mand nu den her gang. Det kan det altså.
1: En boksemand?
0: Ja, han kan
1: en
0: også.
1: En nummermand?
0: En nummermand, ja. Ja, lige præcis. Ja. Så nej, altså det...
1: Men altså, så kommer der mange publikummer her?
0: Ja, det gør det. Det er fuldt hus. Det bliver reddet væk, de billetter ret hurtigt, så man skal sgu være hurtig. Så der går ikke så lang tid, så alt væk. Så.
1: Og hvordan bygger I det op? Er det også med frivillighed?
0: Det er frivilligt, det er jo vores motionister, der kommer og sætter stole op og sætter ring op, og så sælger de sodavand, og så prøver vi at lave 20 flotte kampe, og så alle klubber vil jo gerne være med på programmet, også alle klubber udefra, så der er meget stor hype om det her. Så.
1: Er det noget, man lige kan følge med i på jeres hjemmeside?
0: Ja, det kan man i hvert fald, og Facebook og Instagram, hvor vi så også er, ikke? Så.
1: Og nu siger du, at det hele er startet her på Amager og i en garage. Og er du selv fra Amager?
0: Jeg er selv fra Amager, selv. Alle mine 37 år har jeg boet her. Så se lidt af hvert, ikke? Så det har været hårdt at være ung herude, jo. Så det...
1: Har det været hårdt at være ung?
0: Ja, der har jo ikke rigtig været noget, vel? Altså, så det er jo radio. Altså, jeg er da glad for sådan et sted som det her er kommet, som omfavner alle unge, altså væk fra det der pjat, vi ser i gaderne i dag. Der er sgu glad, at jeg har nogle drenge, som er kommet fra de miljøer der, hvor vi har taget hånd om dem. Det
1: har faktisk hjulpet dem?
0: Ja, meget. Rigtig meget. Ja. Givet dem tro på, at I bliver her, drenge. Det der bande, altså hold jer væk fra det. Altså det er ikke det, som I tror, det er. Det er det altså ikke. Og jeg som mig selv, så har set Amager fra sin helt trashy side af, nu er det jo flot, altså vores by bliver flottere og flottere. Ja. Så.
1: Ja, altså det er også det, jeg skal spørge dig om. Så du er sådan en Amager-dreng i hjertet, tænker jeg.
0: Ja, helt ind til knoglen.
1: Fordi på trods af, at du har oplevet det her, så har du også valgt selv at få børn her.
0: Ja, det har jeg. Det har jeg.
1: Har du stadig forældre, der bor her?
0: Min far bor her stadig. Mm. Min mor er så flyttet, og min lillebror er flyttet herfra, men min... Børns mor bor stadig, og mine sønner går i skole her på Sump Østerskolen, altså en gang Amager, altid Amager.
1: Ja, men det er faktisk også det, jeg oplever lidt, når altså, vi snakker med folk herude, ikke? Altså, det er ligesom om, at det bliver sådan en generationsting, ikke? Ja. Altså at man bliver her bare.
0: Det er det bare. Jeg har prøvet at flytte herfra, men jeg kom hurtigt igen, så...
1: Når du har været ude?
0: Jeg har været ude, men det var kun et års tid, og så skulle jeg der hjem igen, fordi det er ikke det samme. Der er ikke noget, der kan tage den her ø. Altså, den har sin charme og sin selvtillid og lækkert hår, skulle man sige. Ikke?
1: Og bokseklub.
0: Ja, bokseklub nu også. Ikke? Altså,
1: Så. Hvordan, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, har du så også et specielt forhold, når du kører over broerne? Sker der et eller andet? Fordi det der med, at man kører over broerne til Amager, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan skaber det også en særlig følelse hos dig?
0: Jamen, det gør det faktisk, fordi at jeg kan godt mærke det på dialekten, når man kører over og forlader navlestrengen, du ved, som jeg kalder dem. Det er broerne, Knebelsbro, Langebro, ikke? Og alle de broer, vi nu har rundt om vores ø. Så kan man godt mærke, at det bliver lidt mere fisfornemt, ikke? Altså, så, fordi... Folk, der jeg, mig herfra, hvis jeg møder en jøde forstår mig ikke, og der er mange københavnere, der heller ikke forstår min sindssyge dialekt en gang imellem, ikke? Så ja, Der er det sådan lidt vores væremåde her. Mm. Det, men jeg er stolt over det. Det er ja. Jeg sgu. Det er jeg sgu. Så, og det siger drengene også i klubben. Hold kæft, hvor er du farmer, ikke? Så altså, det er jo simpelthen. Det, ja, ja, det er det. Ja. Det er bare, der er bare et eller andet over det. Men ja, det er, jeg vil helst gerne hjem. Jeg er glad for, at jeg bor på Amager, når det er. Hvis jeg er ude, hold nu op, mand. Hvor får jeg hjemme, ikke?
1: Altså, ja,
0: og det er bare, om jeg skal ind i København og kigge på et eller andet, så. Ja.
1: Nå, hvis jeg nu har et barn, der rigtig gerne vil starte til boksen.
0: Ja.
1: Hvordan gør jeg?
0: Ja, hvad, du gør det. Altså, for det første, så går du ind på ABC's hjemmeside, eller amagerboxingclub.dk, og der er så en guided linje for en FAQ, hvor du får nogle svar på nogle spørgsmål om med dit barn, og, altså med, hvad dit barn skal have med. Og,
1: ja. Hvad skal de have med?
0: Ja, de skal jo selvfølgelig have drikkedunk med, ikke? Altså, det er jo også deres gode humør, ikke? Men der står jo lidt en guided linje, hvor hvordan det foregår, det her. Hvad man skal være indforstået med som regler, at dit barn godt kan, altså, man kan godt få ondt i knogen, altså, eller håndledet, du ved, fordi man slår på en sandsæk. Altså, der er jo nogle små finesser. Det er jo ikke dans på roser, det hele.
1: Hvad så med handsker og sådan noget? Skal jeg lige ud og skaffe mig det?
0: Nej, handsker låner man jo så her.
1: Ja.
0: Fordi det er lidt synd, hvis man går ud og kører handsker, og så tænker man, det er sgu ikke mig alligevel.
1: Nej, okay.
0: Så det har vi til rådighed. Altså, alt udstyr har vi til rådighed.
1: Kan man købe her udstyr her hos jer?
0: Ja, det kan man sagtens.
1: Ja, okay. Sagtens, så hvis man så tænker, nu vil jeg faktisk gerne have min egen handsker.
0: Ja, præcis. Så okay. Kan man købe vores handsker, så. Det er der mange, der køber.
1: Så første step er, ind på hjemmesiden.
0: Ja, ind på det. Prøveteam. Og så har man... med op i nogle shorts. Ikke? Og så bare følge sig godt med. Der er ikke nogen krav. Altså, selvfølgelig. Og vi er der til at... Hvis du er generet. Det er der jo nogen, der er. Bliver du altid taget godt imod. Og følger med så godt du kan. Og så sørger træneren for, at du er tilpas.
1: Er det en dyr sport at gå til?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk rasende billigt, egentlig. Okay. Altså, jeg tror, at de unge giver ikke mere end 100 kroner. Måden lidt for at være her. Okay. Kampholdet giver så 250, ikke?
1: Om måneden.
0: Om måneden.
1: Og, men nu tænker jeg også bare sådan i forhold, altså udstyr er heller ikke dyrt.
0: Udstyr, okay. Det kommer an på, hvad du søger. Altså, ja, okay. der er jo udstyr, som er monsterdyrt, ikke? Altså, men er du en ung gut, så kommer det. Så er det bare med at sige det til mor og far, du skal have det konfirmationsgave eller en eller anden fødselsdag, ikke? Altså, det er jo klart, ikke?
1: Ja.
0: Så.
1: Okay. Og de kan starte helt ned til 6 år?
0: Ja, det kan de på ABC Mini. Det har jeg hold. Det er mit hold.
1: Og forældrene får kaffe imens?
0: Forældrene kan få kaffe, og hvis din søn har det lidt svært, så kan vi godt aftale det. Jeg ser det nogle gange, især helt dernede i den alder, kan vi godt lige bøje reglerne lidt.
1: Hmm.
0: Men... Jeg vil så sige, at de bliver bedre til det, barnet. Det gør de.
1: Er det svært teknisk? Er det en svært teknisk sport?
0: Det tror mange, det er.
1: Ja.
0: Det er derfor også, vi hedder ABC. Det er fordi, altså, der er jo 6 lag i boksning. Og det er jo sådan, det er. Og vi tager dem jo step by step. Altså alt det, du ser, de store drenge kan, det er også drenge, der har gået til boksning i rigtig, rigtig mange år.
1: Ja.
0: Så man lærer grundprincipperne. Især på ABC Mini. Og det gør man også på ABC Ungdom. Og så kampholdet, der...
1: Ja, for det er vel noget med at stille sig i noget position? Og noget
0: det er
1: med
0: det, det er noget med noget benstilling og vægtoverførsel og kunne slå et jab, altså og slå hårdt og dreje håndledet rigtigt. Altså.
1: Ja.
0: Men det lærer du jo i de små rækker.
1: Mm.
0: Og så er du faktisk næsten, skal man sige, fødeklar på en måde, ikke? Mm. Altså til at kunne rykke op i kampafsnittet, hvor at der har vi lidt en forventning om, at det kan du. Altså,
1: skal man også være teknisk god.
0: Præcis jo, præcis jo. Men det er jo det, man lærer de små step, som man der er fra mini op til ungdom og så op til kampholdet. Ikke? Så.
1: Og der er vel også noget koordinering. Altså sådan motorisk. Altså du skal vel have styr på din krop på en eller anden måde.
0: Ja, det skal du jo. Det skal du jo. Altså det er jo og det er jo lidt der, vi som træner skal lære dig det. Altså det er jo meget med at dreje hoften rigtigt og kunne dreje hånden rigtigt og altså. Der er jo meget teknik. Det handler ikke om at bare bokse ud af som om.
1: Altså, ja, det er jo også det, du kaldte for. Altså, det er faktisk lidt en dans.
0: Det er det faktisk lidt en dans, ja. Det er faktisk en meget, meget flot dans, man egentlig står og laver.
1: Men det er også noget med også at kunne aflæse den anden.
0: Jo, præcis jo. Præcis. Men boksning har jo mange forskellige stilarter. Altså, der er jo både lige fra russisk til mexikansk til kubansk til hold engelsk, op. Ja. Så der er mange forskellige, hvor nogen står stille, og nogen er på tæerne. Og det er jo så der, hvor vi siger, at bokserne skal selv finde deres egen stil. Mm. I skal ikke bokse det, jeg boksede for mange år siden. Altså.
1: Så man kan faktisk godt finde sin egen stil?
0: Det kan man
1: sagtens.
0: Man kan godt
1: finde sin egen stil i alt det her?
0: Det kan man faktisk, ja. Det har vi mange. Det er det, vi siger til vores bokser. Jeg kommer ikke for at fortælle dig, det er det her, du skal gøre. Mm. Du skal finde det, der er bedst for dig. Mm. Fordi, og så kan vi altid snakke om det, så kan vi rette det til. Mm. Altså, ja. Så.
1: Jamen, Jonas, prøv at, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi i dag.
0: Jo,
1: tak,
0: selv
1: fordi,
0: tak.
1: At du havde lyst til at snakke med mig.
0: Jo, og, ingen årsag. Du er altid velkommen.
1: Og give mig et indblik ja. I jeres bokseklub.
0: Jo, tak.
1: Det var rigtig, rigtig fint.
0: Jo, tak skal du have.
1: Tak for det.
0: Og selv tak.
2: Ja, det var altså denne udgave af programmet, der besøger de lokale foreninger på Amager. Programmet, som især sætter fokus på de lokale ildsjæle, der findes her på øen, til glæde for os alle. Din verdens sidste time var altså Michelle Sørensen, og du har lyttet til Lokaltimen Amager Radio 103.

Værløs Radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklamer.

Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder, og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg. Men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs, Turisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samme

0: Borgerne, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så set som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, at politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidigt, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber. Og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen, at badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butiksdøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med. Mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald, hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop-pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis. Der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring. Efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for

Der er Tuslok Sommer, den der står i kalenderen, og den der bor oppe i hovedet, og heldigvis, så kan ingen tage den sidste fra os. Et par toner, vi godt humør, og pludselig, så føles den grå dag mere som en strandtur end en indkøbsliste. Det er måske ikke altid evig sol udenfor, men den kan godt skille igennem lidt i højtalerne, specielt med City Dadas muntre lyd. Men er vi langt fra færdige med badevinger og kolde øl i skyggen? Nej da. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og du har sådan helt eksklusivt fanget radioprogrammet AirTjek. Jeg lover dig

0: AirJack 和 Sir
1: 没发现独立的几行电线没发错很是没有搞的一说是收拾
2: 哎呀

Kan man godt tage til Portugal uden at have besøgt det storslåede land? Ja, hvis man hedder Benjamin Hauer og har brugt hele sommeren på landevejen. Senere præsenterer jeg dig for tre sange fra et år og en måned i det faste programpunkt, der hedder Bonsalat og Bravo Beats. Her der hopper vi helt tilbage til august 1988. Og den her, den havde jeg ikke set komme. Et kæmpe sportstalent, en mulig præstekjole, og så endte han gudhjælpe som en af pophistoriens største navn. Hvem det er, det afslører jeg lige efter The Lars. Her er There She Goes.

Længe før han spillede pigehjerter på scenen, ja, så var han en stjerne til high school tennis, som overvejede at læse til præst. Men på trods af at have skabt nogle af musikhistoriens største hits gennem tiderne, så kan han faktisk hverken læse eller skrive noget musik, men komponere det hele rent efter gehør. Sangen her, den var fra 1983, og guitar-soloen, vi hørte her i Running With The Night, var faktisk bare en opvarmning. Steve Lukather her, der fra 2-2 troede, han øvede sig, men Lionel Richie synes, den lød så godt, at den allerførste genspilling kom med på den færdige plade. Og vi bliver lidt i folkepensionist-alderen. 81 år i gennemsnit, det lyder som den lokale veteranklub. Det er det ikke. Det er Rolling Stones, der på trods af odds og alder er aktuel igen. Og så havde Mick Jagger 83 års fødselsdag den 26. juli. Jeg vil gerne dele min begejstring for deres nye album. Her er singlen, der hedder Jealous Lover.

0: Her er lyden af en mand, der steger i solen.
1: Au, au, au, au, au.
2: Og her er lyden af sommer med Aircheck.
3: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
4: Hvis du

0: månet og alt for meget hårspray.
1: I Bonsalat og Bravo Beats kigger vi tilbage på hitlisterne et år, en måned. I dag er det august 1988. Solen hænger stadig over Danmark, men kassettebåndene er allerede ved at blive slidt tynde. Epigrafen for Roger Rabbit, publikum til at diskutere om tegnefilm og virkelighed virkelig kan bo i samme univers, men Soelje Soul står lige om hjørnet og får hele verden til at varme op. I Danmark synger alle med på danske hits, MTV pumper farver ud i stuerne, og britiske hitlister danser side om side med amerikanske megahits. Det er en måned, hvor skulderpuderne føler næsten lige så meget som selvtilliden. Og radioen, den føles som verdens hurtigste tidsmaskine.
2: Bonsalat og Bravo Beats.
3: Vi ryster posen
2: og finder året og månedens største hits fra dengang.
1: Mens resten af Europa kendte Hot Eyes fra Eurovision, tog Danmark dem helt ind i stuen. Kan du se, hvad jeg sagde, blev et af sensommerens helt store danske radiohits. Den sjove detalje, duen måtte balancere familieliv og popstjernestatus, fordi Kirsten Søren faktisk var gift, mens de turnerede, landet tyndt. Kan du se, hvad jeg sagde, viste endnu en gang, at dansk pop sagtens kunne stå skulder ved skulder med det internationale navn.

0: håndsalat og bravo beats er hoppet tilbage til august 1988.
1: Stort hår, større hits.
0: I Storbritannien sad The Only Way Up urok i hele toppen, men historien begyndte længe før jeres. Nummeret var oprindeligt indspillet som en soulsang i 1980 uden en stor succes. Første produceren Coldcut byggede et sprinternyt dansebeat omkring sangen, eksploderede den, pludselig hang hele Storbritannien med The Only Way Up. Og Danmark tog festen med hjem til diskussionerne.

0: Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats. Bonsalat
1: og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
0: I USA udspillede der sig en af årets mest mærkelige hitliste kampe. Roll With It kæmpede uge efter uge med Don't Worry, Be Happy og andre gigantiske singler om førstepladsen. Samtidig blev Steve Winwood beskyldt for at læne sig lige lovligt meget op af lyden fra Memphis Soul. Winwood trak bare på skulderen, lod Roll With It rulle videre og endte med et af karrierens største amerikanske hits, mens sangen også fandt masser af danske radioører.

0: Airtjek med ham der, Søren.
1: Er han sådan en YouTuber?
0: Nej, det ved den sødeste grød, han ikke er. God musik og radio med et smil.
2: Airtjek.

Der findes samarbejder, man bare ikke vidste, man manglede, indtil det sker. Keith Urban, han skrev We Go Back helt tilbage i 2020 og sagde allerede dengang, forestil jer lige Michael McDonald i omkvædet. Og 6 år senere skete det. Nogle ønsker, de går bare i opfyldelse. Du kender godt de der specielle sommeraftener. Dem, hvor du pludselig opdager, at det er blevet mørkt. Det her, det er den slags. Vinduet er åbent, kaffen er blevet kold, og ingen har sådan rigtig travlt. Læn dig tilbage. Sommeren har heldigvis stadig et par timer tilbage. Her er Richard Marx og Endless Summer Nights.

0: Søren Nielsen. Ikke særlig sexet.
1: My vagina is depressed.
0: Men man kan få så meget smart tøj.
2: Aircheck. God musik og radio med et smil. Boys.

Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg var teenager i 80'erne. Dengang i 88, hvor man nærmest kunne få stådreng med en trækvind, der var så brinde. Jeg husker en video i en swimmingpool, hvor hun havde lidt svært ved at holde på missilerne. De hoppede sådan lidt frem og tilbage. Det er altså en ting, man ikke byder en 14-årig dreng, skal jeg så helt så sige. Men jeg er kommet lykkeligt ud af det traume. Nå, men jeg er jo godt gift, og jeg spurgte min kone, hvorfor hun aldrig sådan blev rigtig sur på mig, og hvordan hun egentlig kontrollerer sin vrede så godt. Hun svarede, jeg går bare ud og gør toilettet rent, siger hun, med din tandbørste. Jeg har så fået en tandbørste siden. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Det var Aircheck for nu. Der er meget mere god musik og radio med et smil i næste uge. Tak for nu. Tak for dig.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snort Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland, København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuer til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne og som presser forbrugerne til at betale. Og det er ikke et enkeltstående problem. I Forbruger Europas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbruger Europa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbruger Europa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betaling, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbruger Europa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbruger Europa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale,
selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagende henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbruger Europa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag, lokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres.

København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegaard. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stormagleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme for blandt andet Total Eclipse of the Heart bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser. Der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner, Amagerliv i rundetal 763.000 kroner, Bryggebladet 99.000 kroner, Dragør Nyt 1 million kroner, Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere

Og besøgende vil blive nysgerrig inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kaj Munksvej nr. 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse.
De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser Lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.

0: Tschüss.
1: Hej, det er Elisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: Det er ikke sidste gang, der sker noget, du ikke kan kontrollere. Noget, du ikke kan styre. Hvad vil du gøre?
1: Lyt med hver fredag og søndag kl. 16, samt onsdag kl. 14, når Mettes Mix er i luften.

er det igen blevet tid til at lukke dørene op til Dr. Jensens Roadhouse til en lille time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig i dag. Det første nummer, vi skal høre, det er med Kip Moe, og fra albumet Just Like You skal vi høre I'm On Your Side.

countrymusik, det er ikke noget, man særligt tit hører på de store danske radiostationer. Det sker sådan en gang hver femte eller hver tiende år, at der kommer et nummer, som man tænker, at det her, det må da være populært nok til, at herre fra Danmark gider høre på det. Det næste nummer, det er et af den slags. Lady Antebellum og Need You Now.

Nogle gange, når man hører countrymusik, så kan man ikke lade være med at tænke, ah, det må da være rimelig nemt at lave sådan en sang. Man skal bare skrive et par ord om en pickup truck eller et køleskab, der er løbet tør for øl, så skal den opleve et hit. Men jeg tænker, at i virkelighedens verden, så er det måske lidt sværere at få nogen til at lytte på det. Det synger Lazy J. Dalton om her i nummeret 16th Avenue.

Tak til Lazy J Dalton, som fortalte lidt om, hvor svært det var. Hvis man gerne vil prøve, så kunne man selvfølgelig altid skrive en sang om whisky. Det skal nok blive et hit. Det tænkte Kiefer Sutherland i hvert fald, da han skrev nummeret her, Not Enough Whiskey.

Nu skal vi have fat i en af de der duetter, hvor 1 plus 1 har det med at give 3. Her er det Kid Rock og Sheryl Crow i nummeret Collide.

Stort set ligesom alt andet i vores verden, så udvikler tingene sig omkring os. Det gælder også musikken. Det er ikke alle, der synes om det. Blandt andet Shooter Jennings. Her synger han Solid Country Gold.

Nu skal vi faktisk en tur til Danmark, nærmere betegnet Tønder, hvor vi finder bandet Southern Sound. De spiller her det fede nummer Back to Where We Came From.

Vi bliver i Danmark et lille stykke tid, i hvert fald cirka 2 minutter og 33 sekunder. Her er det Tamara Rosanes og hendes udgave af Dolly Partons 9 to 5.

Nu skal vi høre fra en af mine absolut yndlingssangerinder, nemlig Tanya Tucker, og vi skal høre det nummer, der kickstartede hendes karriere, Delta Dawn.

George Thorogood, han er jo nok mest kendt for nummeret Bad to the Bone, men han har lavet mange andre rigtig fede numre, blandt andet det her Blue Highway.

God gamle Willie Nelson, still going strong og udgiver stadigvæk plader. Vi skal høre et nummer, der hedder Bad Breath fra albumet Last Man Standing.

Vi har godt nok allerede hørt et nummer om whisky i dag, men det skal altså ikke holde mig tilbage fra at spille et mere. Her er det Warren Siders og Some Whiskey.

Tiden den går stærkt, når man har det godt, og den lille time, den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne omgang af Dr. Jensens Roadhouse, det er med Trick Pony og hedder On a Mission.

har lyttet til Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og jeg er tilbage igen om en uges tid med mere country, blues og rockmusik. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.